0: Valen, tu, tu, tu, ru, ru. Gato Valen, tu, tu, ru, tu. Gato Valen, tu, tu, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, tu, ru.
1: Anche Gattobaleno ascolta Radio Animati.
2: Ma, ma, ma, ma, ma.